0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... Er det fint å ha livsforsikringen i orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who is leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
18: Du?
19: Mm.
18: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger,
21: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
23: Ja, til slutt, Stein Roar.
24: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
25: Å skape resultater sammen med andre.
24: Ja, ikke sant? Så bra.
25: Ja.
24: Siste ting bare.
25: Ja.
24: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
25: Jo.
22: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
14: Det lett å tenke at TV2 Play bare er...
15: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
16: Du kan ikke stole på noen.
14: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
17: Is there something going on with you and Dr. Ash?
14: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ora!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah!
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump i bump byggmaker.
2: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
3: Er det SUV eller pickup?
2: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
10: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Steinsprut.
15: Risbilglass. 0909.
14: Nå på Viaplay.
16: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
16: These pirates, who's leading them?
17: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
18: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
22: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
21: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
22: Hele livet.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
3: Klokken 16. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
7: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talk more.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Du,
17: ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
19: Si.
20: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
19: Med morgenlevering.
21: Hva likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
20: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslittet
20: dekk. Bra, Balder! Bli flink nå.
21: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Steinsprut. Risbilglass.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom byggmaker.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, mm. for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
8: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det 10 år før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Ja, og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: 4-hjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
20: Vi skal ikke bare...
21: Grille.
22: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
0: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslitte
0: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
1: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan, the king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan, the king of pirates.
5: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan, Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
12: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian. Levende lys og kake. Til meg?
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White I Magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
21: Steinsprut.
22: Grisbilglass. 0-90-0.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
9: og en
7: hundeskole?
9: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?

0: steinsprut. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
7: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet White I Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
7: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den er alt for stor.
6: Så finnes det Danmarksferie.
8: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
6: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på kolorban.no. Og ta superspill til Danmark.
9: Hei, gutta. Det er nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det er nå vi skulle det, vet du.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar.
10: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
16: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
16: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: Skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Hei hei, luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe?
12: Oi, en stemme fra oven!
11: Det meg, voiceoveren!
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner!
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
4: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass. 0909.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Tre personer alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog i Tynset i morges. Ifølge politiet i Innlandet satt de tre skadde i personbilen, mens føreren av vogntoget fremstår som uskadd. Riksvei 3 stengt utover formiddagen, og trafikken omdirigeres via E6. Og det brenner kraftig i et rekkehus med 10 boenheter på Lørenskog. Brannen skal ha startet på en terrasse og spredt seg til flere leiligheter, opplyser politiet i Øst. Alle leilighetene nå gjennomsøkt, og ingen personer funnet innendørs. Det jobbes fremdeles med slukkingen på stedet. Nyankomne flyktninger må i framtiden skrive under på at de vil respektere norske lover, lære norsk og jobbe for å bli økonomisk selvstendige. Det blant punktene i den nye integreringserklæringen som Stortinget nå har vedtatt. Der står det også at alle har rett til å leve frie liv uten vold, tvang og negativ sosial kontroll. En hver avtale med Iran vil være en god avtale, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en sikkerhetskonferanse i Singapore i natt til norsk tid. Samtidig understreket han at USA har kapasitet til å gjenoppta krigen mot Iran dersom det skulle bli nødvendig. Nyhetene fikk du av Rosa Røger. Musikk

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, riktig god lørdag morgen, nest siste dagen I mai måned, litt over åtte nå. Vi veldig glad for at vi får henge med deg og prate om ting som vi har vært opptatt av I løpet av den siste uka. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
1: Hallo på noe.
2: Og jeg sjokkert. I går ble jeg sjokkert og opprørt på vegne av gamle folk.
1: De selv altså?
2: Nei, de som det finnes folk som enda eldre enn meg. Jeg tenker på de som bygde landet. De som har jobbet og slitt I årevis og nå skal dæmme, nyte en deilig pensjonisttilværelse, kanskje. Og det jo sånn med eldre folk at, at det en ting, innbiller jeg meg I hvert fall, som de setter spesielt stor pris på. Og det tvistposer. Når gamle folk skal I besøk til noen, så har de med en tvistpose som hjemme som sånn vertinnegave. Når de får gjester på besøk, så det alltid en tvist som helles opp I en bolle på bordet.
1: Har du vært I butikken og sett prisen med tvistpose?
2: Jeg har vært I butikken og sett hvor mye en tvistpose koster. Prøv å gjette nå. Hvor mye tror du?
1: 105.
2: Du ikke så langt unna.
1: Jeg ikke det.
2: 106 kroner for en posetvist på jokeren I går.
1: Jeg gjettet bare, men 106 kroner, det helt uhørt.
2: Og det første jeg tenkte var, hva med minstepensjonistene? Hva med de gamle? Hva med de som bygde landet, som skal ha litt marsipan, litt lakris?
1: Men jeg lurer på om butikken har nå bestemt seg for at vi skal slutte med sjokolade, for her om dagen så hadde jeg lyst på en sånn liten Kindermaxi. Vet du hvor mye en liten Kindermaxi? Den som har sånn fem sånne,
2: den minste sjokoladen, den som du spiser
1: for at... Den som koster 4 kroner når den kom, liksom.
2: Den så liten at den ikke gjelder, egentlig.
1: 12 kroner. For en sånn liten... Altså, den så liten at du legger ikke på deg ved å spise den en gang. 12 kroner.

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
3: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
10: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
9: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja, det gjør det. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
3: Det er
2: gøy. Mamma har lagd noen sånne bildebøker. Som er sånn, minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva, er det, hva skriver hun?
2: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder. Og jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hyttebok.

0: Steidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Steidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Steidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema.
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
7: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far.
3: For du har hatt litt av en helg, først på hyttetur og så på tur til London.
2: Absolutt, og det som er litt sånn når man er på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå er ikke sånn vi har skrevet i. Det er sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det er fotoalbumbok fra hytta.
3: Det er gøy at du sier at de er moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
2: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut. Så
3: ja,
2: det er laget sånn der bildebok.
3: Sendt bilder, ja.
2: Ja. Og det som er liksom spennende med den hytta er at den fikk vi når på en måte jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det er ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt er sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp er et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette er mamma som har tatt, hun, venninnen min, har regulering, jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser det som det er to jenter som er bare sånn, ikke ta bilde av oss nå. Printa på full side i en svær A3-hyttebok. Og så blir jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at er liksom foreviget i hytteboka. Det er meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som er flaut er hvilken bok jeg leser.
3: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøya, lurer
2: jeg på nå? Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om...
3: Det er jo porno.
2: Det er jo en bok om en fyr som liker å... Ja, altså, jeg kan ikke tro det. At i hytteboka er det foreviget at datteren... Jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
3: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
2: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.
1: Norges største country favoritter.
4: What's up everybody, we are
0: P.T. Country.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg sto og ventet på bussen her om dagen, og det inspirerte meg til dagens topp tre. Topp tre kjedelige ting man gjør i hverdagen.
3: Og stå og vente på bussen er en av de på lista da, eller?
2: Nope. Den nådde ikke opp. Vi starter med tredjeplassen. Skyller isen. Ah, fy søren, jeg vet ikke om noe kjedeligere enn at du må ta fram det der dørslaget, og så må du putte risen oppi, og så stå og skylle risen, ikke sant, i kaldt vann, før du skal koke risen etterpå.
3: Men det er veldig kort tid det varer.
2: Nei, fordi da må jeg vaske opp det dørslaget, for eksempel. Og det, jeg hater dørslag. Det er det mest tungvint i verden å vaske opp, er det dumme dørslaget. Så da blir jeg sur, og synes det er kjedelig å skylle risen. Andreplassen, å gå på do og tisse. Åh! Er så kjedelig å reise seg opp for å gå på do og tisse. Vet du hva, jeg prøver å unngå å tisse så mye som mulig, fordi jeg synes det er så kjedelig. Når du må tisse, så er det sånn, åh, nå må jeg gå på do og tisse. Og så føler man akkurat har gjort det, liksom. Så må du reise deg opp og gå bort til den dumme doen igjen og vaske hendene. Det er en hel prosess, jeg synes det er så kjedelig.
3: Men det er jo veldig digg hvis du veldig må.
2: Ja, ja, ja. Men du vet den der helt hverdagslige, som er bare sånn, hvorfor må jeg tisse nå, på en måte?
3: Vi snakker hverdagstissing, ikke festtissing.
2: Ja, ja, ja. Ikke festtissing. Festtissing, det er en annen kategori. Det er jo bare digg. Og så har vi førsteplassen, og det mest kjedelige jeg gjør hver eneste dag, vi må gjøre det to, kanskje tre ganger dagen, og man må holde på så lenge. Jeg klarer aldri å holde på lenge. Det er nemlig å pusse tennene. Fy søren, så kjedelig det er å pusse tennene. Altså, å stå foran det dumme speilet og pusse tennene. Jeg vet at man skal pusse i to minutter, på en måte. Men jeg tror aldri jeg har gjennomført en to minutters tannpuss. Jeg gir meg alltid etter ett minutt. Og hver gang jeg er på hyttetur, så føler jeg på skam da vennene mine har begynt å pusse tennene. Så kommer jeg igjen, og så begynner jeg. Og så har jeg lyst til å avslutte før de er ferdige. Skjønner du hva jeg mener? For jeg synes det er så kjedelig å pusse tennene. Ja, så det er topp tre kjedelige ting.
3: Jeg er jo glad på dine vegne at disse tingene tar cirka 4 minutter å gjøre til sammen. Så det er jo livet ditt, det er jo ikke kjempekjedelig da.
2: Nei, du skal pusse tennene i 2 minutter, så det tar litt lengre tid.
3: Men du har jo aldri gjort det, sier du. Kanskje 5 da.

0: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
10: Hva er likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Steinsprut.
13: Grisbilglass. 090-09.
14: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni, så
16: kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
18: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
18: Du får ros for den, altså Nidaros.
17: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hjelper ikke å ha verdens fineste toalett når man ikke får bruke det.
3: Det noe gærent med den fineste dassen i verden?
2: Ja, da, den fineste dassen i verden, den finner du på Aurland. Den heter Stegastein og jo da en turistattraksjon. Fordi her kan du altså kjøre, det jo i norsk natur, kan du kjøre på flotte veier og se utover fjord og fjell. Mens du gjør dine nummer 1 og nummer 2.
3: Det er jo en god idé å bygge et toalett der med den flotteste utsikten i verden.
2: Ja, problemet at i år så har det vært litt sånn vannmangel og lite snøsmelting på fjellet, og det har vært varme temperaturer, som betyr at turistsesongen har startet tidligere enn noensinne har gjort før. Men verdens fineste toalett har ikke åpnet. Så nå går turistene på do i området rundt.
3: Åh, nei!
2: Fordi du ikke kan gå på denne utrolig moderne og nydelige og fine utedom.
3: For tenk deg det at de kommer for eksempel helt fra Japan eller fra Australia for å gå på verdens fineste toalett, og så er det stengt. Ja. Da er det jo sånn, hvis du er på et museum for å se et bilde, og det museum er stengt, så prøver du å kikke litt gjennom gardinen eller noe sånt for å se om du ser bildene, ikke sant?
2: Ja, så nå må du også tisse opp etter veggen på verdens fineste toalett i stedet for. Altså, det jo NRK som skriver om dette her, og kommunen er jo frustrert da brannvesenet har vært oppe og fylt på vannlagret til verdens fineste toalett. Det har ikke funket. Fylkeskommunen må åpne toalettet, men de sier at det noe feil med noe pumper og noe greier. Så lenge man ikke får pumpa ut all skiten, så får turistene gå på do på utsiden.
3: So to all the tourists listening to this radio program, please do not
2: travel to verdens fineste toalett.
3: To the finest toilet in the world.
2: Ikke gjør det.
3: It's not operating. No. And don't use the walls as a toilet when the toilet is closed.
2: Ikke gjør det heller. I could stay.

0: Country, og nå får du siste nytt.
1: En mann sendt til sykehus etter en voldshendelse på Strømmen i natt. Politiet opplyser at mannen har hodeskader som kan være påført med kniv eller en annen skarp gjenstand. To personer pågrepet og siktet. Skadene skal ikke være kritiske. Nyankomne flyktninger må i framtiden skrive under på at de vil respektere norske lover, lære norsk og jobbe for å bli økonomisk selvstendige. Det blant punktene i den nye integreringserklæringen som Stortinget nå har vedtatt. Der står det også at alle har rett til å leve frie liv uten vold, tvang og negativ sosial kontroll. USA sier Israel og Libanon har hatt produktive samtaler om sikkerhet og fred. Representanter for de to landene møttes i Pentagon i går, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. Ifølge USA skal samtalene danne grunnlag for videre diplomatiske møter neste uke. Donald Trump ved utmerket helse. Det slår presidentens lege fast etter en omfattende helseundersøkelse denne uken. Rapporten kommer etter spørsmål om blåmerker på Trumps hender og hevelser i beina. Ifølge det hvite hus 79-åringen fullt ut i stand til å utføre presidentjobben, og legen beskriver helseutfordringene som ufarlige. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
3: Uh-oh.
2: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
3: Hva mener du?
2: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inni telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
3: Hvordan overvåker pastaen meg?
2: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
3: Å herregud, sunnevenner, tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei. Du kommer aldri til å høre på det.
2: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare, når maten vår begynner å altså, spagetti, hvem skulle tro at spagettin skulle overvåke deg?
3: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så vet alle at den er veldig god.

0: Vibmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
2: Er det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
13: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og nå det klart for et av ukas mange høydepunkter, nemlig kjendiskvissen.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg har som vanlig lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, og laget noen oppgaver. Og så skal du kvisses da, forsøke å finne fram til kjendiser, eller hvilken sak det snakk om.
1: Absolutt.
2: Som vanlig så skal du få da en liten oppgave å tenke på før vi starter selve kvissen.
1: Yes.
2: Og det handler om den nye hunden til Fabian Stang. Datteren til Wenche Foss, tidligere ordfører i Oslo, som har fått seg en ny hund. Den altså så liten og søt. Han viser den fram i Se og Hør, og holder den lille hunden foran seg. Og jeg lurer på, hva heter den nye hunden til Fabian Stang?
1: Jeg kommer ikke til å komme frem til
2: det. Nei, men du skal få noen hint her, ikke sant? Og det navnet har hunden fått, fordi han bestilte den, eller så bildet han den på nett, eller gjennom omstelen eller sånt nå. Og så fikk han den hjem til seg. Og så var den bitte, bitte, bitte liten. Den var så mye mindre enn det han så for seg da han så den på bildet.
1: Ok.
2: Og det har inspirert Fabian Stang til navnet som den nye hunden hans har fått.
1: Ok.
2: Man skal få tenke litt på det, og så vi snart i gang med

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
5: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
6: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
7: Du får ros for den, altså Nidaros.
6: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Steinsprut.

0: abused her system, and she's paying for it.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
3: Hva heter den nye hunden til Fabian Stang? Det første oppgaven I kjendiskvissen denne uka her, og du rister på hodet, Ellen.
4: Ja, du gitt meg noen tips og hintet var at den veldig liten, og det har inspirert navnet, så jeg har gått for navnet Tiny.
3: Nei, den heter ikke Tiny.
4: Ok, bitteliten.
3: Ikke bitteliten heller. Mm. Han har altså kjøpt en hund som han så på nettet først, og når han fikk den, så var den mye mindre enn det han trodde, enn det han var forespeilet.
4: Den veldig liten, altså jeg så den, han hadde med I begravelse.
3: Det en håndfull hund.
4: Det bare en håndfull hund. Ja. Jeg vet ikke.
3: Nei. Den heter Temu. Og på Temu
4: den
3: jo sånn at...
4: Nei,
3: den... Nei, men det var så mye mindre enn det den så ut som på nettet.
4: Ah, så da ble det Temu?
3: Ja, det jo morsomt. Nei, hvor heter Temu?
4: Det humor.
3: Ok, neste oppgave her. Jeg liker jo godt med å se og høre lager ordrim og bokstavrim og ordspill og sånn. Her har de fått klemt inn et, uten at det har så mye med saken å gjøre egentlig. Overskriften Kast loss, nå det oss.
4: Ja, det Jan Thomas som har gifta seg.
3: Det helt riktig.
4: Fordi Jan Thomas List gifta seg forrige uke, og så dro de ut på båt etterpå. Og grunnen til at jeg vet dette, fordi Petter Pilgaard sitter I nabostudio og prater med høl I huet om hvordan de var på båttur på bryllupet til Jan Thomas.
3: Petter Pilgaard og Vendra
4: Kirsebom også der, vet du.
3: Avbildet, og Hanne Krog på båttur. Kast loss, nå det oss.
4: Ja, ja, ja.
3: Nydelig titel. Siste overskriften som du skal løse. Fikk pølse, vaffel og hjemmelengsel.
4: Pølse, vaffel og hjemmelengsel? Nei, ja. Prinsessen kanskje? Ingrid Alexandra?
3: Det Ingrid Alexandra.
4: På 17. mai?
3: For se og hør denne uka her jo stappfullt av 17. mai-stoff. Ja, de ligger jo litt bakpå. Hun har feiret I Sydney, fikk både pølse og vaffel. Og savnet livet hjemme på slåssbalkongen.
4: Ja, eller har de funnet på det siste? Jeg tror ikke hun har ringt seg og hørt vært sånn. Hørs, jeg savner meg hjemme. Kommentar Hei, fra prinsessen.
3: Jeg ringer fra se og hør. Har du fått pølse? Check. Ja. Har du fått vaffel? Check. Check. Har du hjemlengsel?
4: Check.
3: Da har vi en overskrift.
5: Cowboys ain't easy to love and they're hard to hold.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går ble jeg flau på noen andres vegne på bussen.
3: Bra du ikke ble flau på egne vegne.
2: Neida, det var de som satt rett overfor meg på bussen. Jeg ble flau over. Det var altså en fyr som satt rett overfor meg på bussen i går. Han hadde en pose. Oppi den posen så du som han liksom hadde en sånn gryteaktig gjenstand. Og så går det litt tid og sånn, han sitter og prater med hunden siden av seg, og aner fred og ingen fare, og så plutselig så hører man bare et svært sånn brak, sånn drang, ding, ding.
3: Oi.
2: Og da har gryta med lokket gått i bakken, og oppi der ligger det en eller annen kanelkake, som bare klasjer utover i hele busken.
3: Å nei.
2: Og det var bare sånn der, du så at han prøvde å rydde opp, og det var kanelkake overalt, og det luktet altså så kanel, og hele busken.

0: Nelstang oppi den kaken.
1: Men hvis du snakker om å spre lukt på bussen, så det jo mye verre ting du kan gjøre enn å helle ut en kanelkake.
0: Men ok, det lå masse kake nesten. Ja,
1: du tenkte ikke på å hjelpe ham å rydde opp eller noe sånt?
0: Nei, så på. Som en god nordkvinne, så jeg på. Ja, ja,

0: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD.

0: BYD forhandler. Se mer og bygg din Sea Lion 7 på BYD.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettless display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Grillsesongen godt i gang. Jeg grillet to ganger i helgen.
3: Wow!
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp tre-liste. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp tre ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko,
3: ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillene.
2: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
3: Fy søren, det så deg. Jeg orker ikke. Å, det så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
3: Med grillet joggesko?
2: Litt smelta joggesko i grillen.
3: Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da
2: jeg... Ok, andre plass på topp tre-lista. Topp tre ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
3: Ja, det er mening.
2: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
3: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp tre-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
3: Altså...
2: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste.
3: Absolutt.
2: Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
3: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer fire, på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat, for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg...

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Tre personer døde i en frontkollisjon mellom en personbil og et vognetog ved Tynset i Innlandet i morges. De omkomne satt i en utenlandsregistrert personbil, og politiet jobber fortsatt med å identifisere dem og varsle pårørende. Føreren av vogntoget kom fysisk uskadd fra ulykken. Riksvei 3 vil være stengt en stund fremover, og trafikken blir ledet om via E6. Det israelske militæret ber nå innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon om å evakuere. Oppfordringen kommer etter nye angrep over grensen mellom de 2 landene. Ifølge Israel skal områdene angripes fordi de mener Hezbollah har aktivitet der. Personer som avviste resultatet av presidentvalget i USA i 2020 kan få sentrale roller i fremtidige valg i 21 delstater. Det viser en analyse fra organisasjonen States United Action. Flere av personene stiller til verv som guvernør eller valgansvarlig i delstaten, blant annet i viktige vippestater som Arizona, Georgia og Pennsylvania. Nok en gang er Real Madrid kåret til verdens mest verdifulle fotballklubb. Det viser årets rangering fra magasinet Forbes. Den spanske storklubben er verdsatt til nær 88 milliarder kroner og topper lista for 5. år på rad. Barcelona klatrer til andreplass og passerer Manchester United, som da faller ned til 3. Nyhetene fikk du av Rosa.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
6: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
5: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
6: Hele livet.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
8: Du får ros for den, altså Nidaros.
7: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
9: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
13: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
16: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Noen ganger så det jo sånn at man får livet i trynet. Mm. Du kjenner at dette en dag som jeg ikke burde stått opp, burde bare vært hjemme, holdt meg i senga og ventet til denne dagen gikk over. Jeg husker du hadde en sånn dag for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Hvor du både hadde mistet tanna, headsetet var borte, veska med nøkkelen din var borte, og jobbkortet også, og det hadde skjedd noen andre greier også, hør her.
0: Det ingenting som funker, jeg har ikke tann, nøkler, headset, jobbkort, og i tillegg så har jeg fått mensen. Altså, hva er dette livet? Jeg orker ikke. Jeg mener at hele verden prøver å si sånn, Ellen, hvorfor er du på jobb? Jeg burde ikke vært her. Alle tegn i universet sier, hold deg hjemme.
2: Cirka en måned siden det der.
1: Det innenfor å klage på sånne dager.
0: Ah.
1: Ja. Men så er det andre dager, hvor livet smiler og sola skinner. Men likevel så finner vi noe å klage på. Vi skal snart inn i vår tidligvis faste spalte. Luksusproblemer er også problemer. Det har vært mye klaging i det siste. Jeg har kost meg veldig med å finne fram de siste luksusproblemene dine, Ellen. Mm. Er du klar?
0: Ja, jeg har jo nesten ikke vært der, så jeg er spent på hvor langt tilbake tid du måtte dra.
1: Vent noen minutter, og så får du høre.

0: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Skeidars sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Nå skal vi til en av mine favorittspalter I dette radioprogrammet.
1: Luksusproblemer også problemer.
2: Det når verden, den store verden blir for vanskelig, og vi I stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer I eget liv.
3: Ja, det vel der hvor du, hvis du holder I dette, så det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
2: Ja, det helt riktig. Jeg har funnet frem til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her da du var I bryllup. På et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords, men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det ikke noe som så irriterende som når det for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
3: Det var jo flott da, alt gjennomført. Maten god, det god stemning, det ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men dine min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
2: Dette var samme festen som du klaget på, at det var for mange rike menn.
3: Ja, ja, absolutt.
2: Så det var en tung helg på...
3: Det jeg innenfor å klage på.
2: Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så du ute og går på gata I Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer og som går like fort som deg.
3: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg så irriterende, rett foran meg.
2: Fryktelig irriterende.
3: Fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
2: Irriterende.
3: Jeg synes det så irriterende.
2: Siste luksusproblemet her føler jeg knallstert. Altså, det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det jo mange som har vært utsatt for jordskjelv I verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da, når alle har kjent at det har ristet.
3: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg litt nedtur at alle vennene mine, og hele familien min, alle jeg kjenner har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg helt enig med meg selv. Det tror jeg overlever fint det her.

0: Nå til helgen så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
1: Ok.
0: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
1: Kan du fortelle hva du har drevet med seg til?
0: Jeg har hørt en podcast, Titanic, The Ship of Dreams.
1: Yes.
0: 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
1: Ja, altså på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun facts om Titanic.
0: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert noe beskyttet titel, så jeg føler at det er helt der oppe, og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye oppsiktsvekkende funn.
1: Blir historietime her snart.
0: Du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.
2: Jeg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar Storblad.

0: automater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
4: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
3: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilkass. 0-90-0-9.
7: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
9: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
11: Hei, det er Tone Kroken.
12: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Det altså 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: It's May the 31st, 1911. We're in Belfast, where the magnificent new ship stands bolt upright. Titanic.
2: Og jeg har blitt Titanic-ekspert.
4: Jeg skjønner at du har sovet i den podcasten her.
2: Jeg har hørt 12 timer podcast om Titanic, og tenkte da at jeg i anledning dette jubileet skulle fortelle deg en del oppsiktsvekkende nye funn, ukjente fakta med Titanic. Ja. Og bare advare at siste punktet her er en slags vits, og det er kanskje litt drøyt å kødde med et så tragisk båtulykke.
4: Det er noen år siden.
2: Det er 115 år siden. Ja, ja. Ingen som er i livet som var på den båten nå, så jeg tenker at det får gå greit. Ja. Ok, først. Den første filmen om Titanic ble laget 31 dager etter at båten sank.
4: 31 dager? Man var effektive på for 115 år siden.
2: Ikke sant? Så når noen sier, ja, du har sett Titanic, liksom, ja, hvem av Titanic-filmene da? Ja. For det var noen som allerede etter 31 dager skjønte at her kan vi tjene penger på båten som gikk ned. Bakeren på Titanic, han overlevde 2 timer i isvannet fordi han drakk så mye whisky før båten sank. Han tenkte at dette går til helvete. Jeg tømmer lageret for whisky. Og det gjør visst nok at kroppen...
4: Blir varm?
2: Nei, at du tåler kulde mer når du har så mye alkohol.
4: Jeg tipper at det er fordi han slappet av i isvannet, og da bruker du ikke som energi.
2: Han kom i hvert fall uskadet fra det hele.
4: Yes!
2: Det ble bygget 3 like båter, Olympic, Britannic og Titanic,
4: yes.
2: Og 2 av dem sank.
4: Dritbra båter.
2: Og neste her, det er en fyr som var på begge båtene som sank og overlevde.
4: Ikke kapteinen oppe. Var det han arkitekten?
2: Jeg tenkte at du har vært på den ene store båten som har gått ned, og så drar du på en ny båt etterpå, så å nei, pokker eller en gang til.
4: Vi drev ikke med PTSD for 115 år siden, for han skulle ut på båt igjen.
2: Og siste fun fact, siden det nå er 115 år siden båten ble sjøsatt, selv nå, 115 år etter, så er det fortsatt vann i badebassenget på Titanic.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Tre personer døde I en frontkollisjon mellom en personbil og et vognetog ved Tynset I Innland I morges. De omkomne satt I en utenlandsregistrert personbil og politiet jobber fortsatt med å identifisere dem og varsle pårørende. Føreren av vogntoget kom med fysisk uskadd fra ulykken. Riksvei 3 vil være stengt en stund fremover og trafikken blir ledet om via E6. Et russisk tankskip og et oljelager sør I Russland ble I natt angrepet av ukrainske droner. Ifølge russiske myndigheter brøt det ut brann både på tankskipet og I havnebyen det lå. To personer skal være skadd, men det ikke meldt om noe oljeutslipp. Det israelske militæret ber nå innbyggere I 7 landsbyer sør I Libanon om å evakuere. Oppfordringen kommer etter nye angrep over grensen mellom de to landene. Ifølge Israel skal områdene angripes fordi de mener Hezbollah har aktivitet der. Flytrafikken ved München flyplass I gang igjen etter at flyplassen ble stengt tidligere I formiddag på grunn av en mulig droneobservasjon. Ifølge tyske medier meldte en pilot fra en mistenkelig observasjon I lufta. Politiet leter fortsatt etter dronen. Det ikke første gang droneobservasjoner skaper problemer for flytrafikken I Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Don.

0: Morgen. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGE Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGE Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom, byggmakker.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Hei hei, luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det er ikke
2: det her
3: jeg
2: utdannet
3: meg til!
2: Ikke jeg eller! Jo, ikke sant! KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
14: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene, nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

take it to the flow now, ooh. Oops, spice. To the flow now, ooh. Ooh.

0: idiot.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Skeidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Skeidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar.
11: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene. Helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Hei, det er Tone Kroken. Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Riktig, riktig god lørdag til deg, kjære lytter. Det Jenny Jensen som P10 Country Studio. Men før jeg starter musikken, så blir det nyheter.
1: En norsk statsborger nå siktet I forsvinningssaken etter Anne Elisabeth Hagen. Det opplyser politiet til flere norske medier. Ifølge politiet fikk personen status som siktet etter at det ble gjort beslag I forbindelse med etterforskningen. Politiet understreker at siktelsen knyttet til beslaget og at de foreløpig ikke ser grunnlag for ytterligere rettslige skritt. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra sitt hjem I Lørenskog siden 2018. Et russisk tankskip og et oljelager sør I Russland ble I natt angrepet av ukrainske droner. Ifølge russiske myndigheter brøt det ut brann både på tankskipet og I havnebyen det lå. To personer skal være skadd, men det ikke meldt om noe oljeutslipp. Ytterligere fire menn reddet ut av en oversvømt hule I Laos etter å ha vært fanget der I 10 dager. Mennene gikk inn I grotten for å lete etter gull, men ble stengt inne da kraftig regnvær førte til flom. Flere av de savnede ble funnet I live tidligere denne uka, og redningsarbeidet har siden pågått for å få dem ut. Flytrafikken ved München flyplass I gang igjen etter at flyplassen ble stengt tidligere I formiddag på grunn av en mulig droneobservasjon. Ifølge tyske medier meldte en pilot fra om en mistenkelig observasjon I lufta. Politiet leter fortsatt etter dronen. Det ikke første gang droneobservasjoner skaper problemer for flytrafikken I Europa. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Du hører på Country Helg med Jenny, og mitt navn det Jenny Jensen, og jeg skal holde det gående frem til klokka 3 I dag.

Jeg sier bare for en artist Willie Nelson er. Tenk holdt det gående i så mange år og er langt over 90 år og fortsatt holder han konserter. Og tenk på alle låtene, alle platen han har spilt inn gjennom livet sitt. Og nå skal du få en melodi med han og av han, nemlig City of New Orleans. Og du er kanskje ikke klar over det, men Øystein Sunde har en norsk versjon av denne låten. Og da handler det ikke om New Orleans, nei da, da handler det om en Twin Otter på vei fram mot Iran.

0: Tenk hvis du fikk betaling hver gang du sa til dem du glad i at du glad i dem. Ja, kanskje ville du ha blitt en millionær på 0, swish. Clay Walker har en sang om det, og den får du høre ganske så snart.
1: Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
6: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
12: Ikke jeg eller... Jo, ikke sant! KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Hei hei, luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: weeks out, I paid for his drinks, and I told him thanks. Thanks for everything.
1: Dasha med Not At This Party. Ja, den melodien kommer ganske så snart. Not At This Party, og det på en lørdag. Er ikke det lørdagen som er partydagen? For de aller fleste. Låt meg høre på.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre i solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen er endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom, byggmaker.
15: Hammerslag til alles gode vel.
17: Det er vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
17: Er det?
19: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
19: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Neste artist vil være det vi i Nord-Norge ville kalle for en ekte blåser. Altså en tøffing, en som lever livet og som kanskje litt sånn spontan av seg. Ja, for jeg må jo si at det jo ganske spontant når jeg ser at Kenny Chesney, han gifta seg med René Zellweger. Ja, de gjorde det her i Las Vegas etter ryktene å bedømme, og bare 3 måneder etterpå så annullerte de ekteskapet, så det var fort gift og fort skilt. Og ikke det en blåser, ja, da vet ikke jeg. I alle fall så skal du få Kenny Chesney her, og melodien Happy Time.

0: Klokka den har blitt 13.00 på den nære siste lørdagen I mai. Jenny Jensen fortsatt I studio og skal fortsette med det, men aller først litt nyheter.
1: Mannen I 50-årene som nå siktet I Lørenskog-saken nekter enhver befatning med forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen. Det opplyser mannens advokat Victoria Holmen I Elden advokatfirma I en pressemelding. Den tidligere straffedømte mannen vil foreløpig ikke forklare seg for politiet. Ytterligere fire menn reddet ut av en oversvømt hule I Laos etter å ha vært fanget der I 10 dager. Mennene gikk inn I grotten for å lete etter gull, men ble stengt inne da kraftig regnvær førte til flom. Flere av de savnede ble funnet I live tidligere denne uka, og redningsarbeidet har siden pågått for å få dem ut. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Ifølge forumet gjør konflikter mellom politikere og administrasjon rollen stadig mer krevende, og en konfliktkultur kan gjøre det vanskeligere å rekruttere nye toppledere til kommunene. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste nivå I fjor. Får du baksmell på skatten, kan det lønne seg å betale allerede nå. Ifølge skatteetaten slipper du renter på restskatten dersom du betaler innen 31. mai. Venter du til fakturaen kommer I august, beregnes det rente fra juli I fjor og fram til betalingsfristen. Rundt 500 000 nordmenn benyttet seg av denne muligheten I fjor. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Du hører fortsatt på Countryhelg med Jenny, og mitt navn det fortsatt Jenny Jensen. Og tusen takk for at du følger med på denne radiokanalen. Norges største country-favoritter, Ella Langley jo en komet av dimensjoner som har tatt oss med storm den siste tida. Og her skal du få en låt med den dama der. Ja, den heter rett og slett Choosing Texas.

0: Lainey Wilson er neste artist her på P10 Country. Og du skal få en melodi med hun som på norsk vil hete 4X4XU. Ja, på norsk altså.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint.
5: Ja.
4: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, det Tone Kruken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med...
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå vi skulle, vet du.
12: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
14: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
15: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Og nu, kjære lyttere, så det dags å spille en av de artistene som skal på scenen under countryfestivalen Taste of Country, som på Hovøy I Arendal I sommer den 27. juni. Og det her en artist som virkelig slo seg opp på 1990-tallet. Alle gikk rundt og nynna på Achy Breaky Heart, og alle dansa line dance til den melodien. Alle digga Billy Ray Cyrus. Og har du lyst til å oppleve han live? Ja, da det I sommer på Taste of Country I Arendal. Og før det så kan du jo få lytte på han her, for her kommer nemlig han med

0: Ganske snart får du Faith Hill med Sunshine and Summertime. Og da kan man jo drømme seg inn I den årstida som vi akkurat nu I, nemlig sommer.
1: Jeg har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
0: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Scheidas sommersalg med opp til 60% stråler videre I solen. Finn fram shorts og sarong og kom deg til Scheidar eller besøk oss på nett. Sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Ja takk, hagesesongen endelig åpnet. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
13: Du får ros for den, altså Nidaros.
12: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
14: Hockeyfeberen herjer for fullt I Norge, og I dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz I en historisk semifinale I ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
15: Steinsprut? Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Hva svarer, ladies? What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du

0: norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

En av de varmeste og flotteste opplevelsene jeg hadde på Country Music Awards som jeg følte på TV, ja, det når gruppa Little Big Town fremførte Girl Crush. Da var det rigget en scene midt ute i blant publikum, og så var det litt flotte scenelys på den lille scenen med publikum foran og bak og på alle siden. Og på den lille scenen sto de fire dyktige vokalistene i Little Big Town. Og så jo låten så følsom, Girl Crush, og den handler jo om kjærlighetssorg, og hvis man bare lever seg litt inn i teksten, og samtidig så de der dyktige vokalistene, ja, så da ble man reven med. Og her og nå så skal jeg lukke øynene og drømme meg tilbake til den opplevelsen. Her kommer Girl Crush og Little Big Town.

0: Klokka den har blitt 14.00 på den här lördagen och med kvar hela timmen så det nyheter. Men när nyheterna över, då kan jag lova dig mer countrymusik.
1: Politiet har avfyrt skudd mot en person i Fredrikstad efter det de beskriver som en trusselsituation med kniv, det upplyser Øst politidistrikt. Personen blev skutt av politiet grep in men skal være bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Mannen i 50-årene som nå siktet i Lørenskog-saken nekter enhver befattning med forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen. Det opplyser mannens advokat Victoria Holmen i Elden advokatfirma i en pressemelding. Den tidligere straffedømte mannen vil foreløpig ikke forklare seg for politiet. 10 leiligheter totalskadd etter storbranden i Lørenskog natt til i dag. Brannvesenet har nå kontroll på branden i leilighetskomplekset og driver med etterslukking. Alle beboerne gjort rede for og ingen alvorlig skadet. Ifølge politiet startet branden på en terrasse, men årsaken foreløpig ikke kjent. Politiet ber om hjelp i jakten på en savnet 15-åring fra Birkeland i Agder. Gutten har vært savnet siden torsdag formiddag, og politiet sier de så langt ikke har funnet ham til tross for søk med både hund og drone. De ber særlig om tips fra folk som kan ha sett ham ved togstasjoner, bussterminaler eller andre samlingssteder for ungdom. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Du hører fortsatt på Country Helg med Jenny, og mitt navn det fortsatt Jenny Jensen. Og jeg griper jævlig fatt på min siste time i dag på P10 Country. Og min siste time i dag starter med en tøff låt, nemlig Tougher Than The Rest. Og det her, det Travis Tritt.

0: Vi er vel mange som drømmer om at sommeren 2026 skal bli lang og varm og med masse isspising. Og ganske snart skal du få en låt som heter Long Hot Summer. Og den er med Keith Urban.
1: Finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
5: Du får ros for den, altså Nidaros.
4: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
6: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Er det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
9: Viaplay. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
14: mgmotors.no
15: om våre glimrende kampanjer.
16: Er det nå?
17: Vi skulle...
18: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det er nå!
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Hele Norges country

Jeg husker jo det at når jeg var yngre, og når de som var eldre enn meg sa at tida går bare fortere og fortere og fortere, da rynket jeg litt på nesen, og så tenkte jeg, hva er det de snakker om? For når man er ung, så synes man innimellom at tida går sakte. Men i dag så tenker jeg at de som var eldre enn meg, de hadde faktisk rett. For nå ønsker jeg at tida skal gå saktere. For årene går fort, uken går fort, og plutselig så er det sommer, og plutselig så er det jul, og plutselig er det sommer igjen. Så kan ikke vi være enige om at vi prøver å innstille oss på at tida skal gå litt sakte. I hvert fall nå når det er sommer, og det er grønnes. Ja, la oss suge på den sommerkaramellen veldig, veldig lenge. Ja, mens jeg suger på den sommerkaramellen, så setter jeg på Scotty McCreary og melodien This Is It.

0: I løpet av min siste time i dag så skal du få Kane Brown med melodien For My Daughter. Ja, den kommer litt senere, men det er så vakker låt, og så er det så fin tekst til ære for hans nyfødte datter da hun ble født.
1: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm.
1: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
1: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Steinsprut.
16: Risby.

Tidligere denne timen så lovte jeg deg Kane Brown med melodien For My Daughter. Og Kane Brown, eller han heter Kane Allen Brown, han jo en amerikansk countrysanger og låtskriver, og han gjorde jo stor suksess på sosiale medier. Det var jo der han fikk en stor tilhengerskare, som igjen gjorde at han kunne etter hvert produsere mer musikk, og ikke minst leve av musikken. Han kun 32 år, men han pappa til to stykker. Han 1,83 på strømpelesten, og melodien For My Daughter, ja, den skrev han når Cody Jane ble født, når han ble pappa til datteren sin. Og jeg synes det er så utrolig, utrolig hyggelig når en pappa legger så mye kjærlighet i en tekst og i en låt. Så her det bare å lytte.

0: Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
2: Oi, var det...
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
3: mgmotors.no
4: om våre glimrende kampanjer.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
6: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på stolplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
6: Du får ros for den, altså Nidaros.
5: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
7: Hockeyfeberen herjer for fullt i Norge, og i dag så møter Norge hjemmehåpet Schweiz i en historisk semifinale i ishockey-VM. Kan de norske iskrigerne sjokkere vertsnasjonen? Det ser du på Viaplay og V-Sport 1 fra 14.30.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei hei, luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
11: Hei, det er Tone Kroken
12: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
12: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
12: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
12: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
13: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
14: Dere, er det ikke nå?
15: Er det ikke nå?
16: Er det ikke nå? Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
17: Nei, men nå!
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Ja, man får jo nesten lyst til å synge med når man hører en låt som feider ut. Og det er fullt mulig å synge med her når du lytter på P10 Country. Og så må jeg bare innrømme en ting, at jeg i dag er kommet til veis ende på min sending. Men jeg er tilbake om en uke, for hver eneste lørdag mellom klokka 12 og klokka 3, ja, da har jeg æren av å være i din radiokanal. Vær snill og god med dine omgivelser, det kommer du absolutt lengs med, og nyt årstida vi er inne i, om det regner eller om det er sol, har ingenting å si, det grønnes rundt oss. Jeg setter på litt Eric Church, og det er jo artisten som alltid bruker solbriller når han er på scenen. Ikke for at han skal være overlegen og cocky, nei da, han bruker kontaktlinse, og så synes han det sterke scenelyset, ja, det tørrer ut øynene. Men solbriller kan jo være godt å bruke nå når vi går inn i sommertida. Så et lite godt råd der også. Okidoki, jeg pakker ned, setter på Eric Church, Doing Life With Me. Og så høres vi neste lørdag. Ha det!

0: Countrymusikken den fortsetter på PT etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka den 3.
1: Politiet har avfyrt skudd mot en person i Fredrikstad etter det de beskriver som en trusselsituasjon med kniv, det opplyser Øst politidistrikt. Personen ble skutt da politiet grep inn, men skal være bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. 10 leiligheter totalskadd etter storbrannen i Lørenskog natt til i dag. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i leilighetskomplekset og driver med etterslukking. Alle beboerne gjort rede for og ingen alvorlig skadet. Ifølge politiet startet brannen på en terrasse, men årsaken foreløpig ikke kjent. Israel trapper opp offensiven i Libanon. Israelske styrker har rykket inn i en ny landsby sør i landet, mens Hezbollah svarer med rakettangrep mot Nord-Israel. Samtidig pågår det direkte samtaler mellom israelske og libanesiske representanter i et forsøk på å få slutt på kampene. Arne Slott ferdig som Liverpool-manager. Nederlenderen ledet Liverpool til ligagull i sin første sesong, men etter en skuffende femteplass denne våren har klubben valgt å gjøre et trenerbytte. Ifølge overgangsekspert Fabrizio Romano det Bournemouth-manager Andoni Iraola som klubbens førstevalg, og forhandlingene inne i sluttfasen. Den spanske treneren ledet Bournemouth til en overraskende sjetteplass i Premier League denne sesongen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Akkurat nå så blir det en hyllest av sommeren som kommer, og det med Zack Topp. Gura forresten håper du har en god helg.

festivalfres for Hellbillies fremover. Neste på lista deres nå sommerfest i Trondheim, som skjer altså den 12. juni. Tenkte du skulle få med deg en av de meget kjente låtene deres også her på PT nå. Her 20 år på vegen, så det meg, Guru, som med deg gjennom de neste timene da. Håper du har en fin lørdag.

0: Det er ikke til å komme utenom at det er mye musikk nå om dagen som blir kjent via sosiale medier, og musiker også, ikke minst. Og nettopp sånn er det også for den Dasha-låta som du skal få med deg her på PT, som jo har blitt streamet over 1 milliard ganger. Det er bare å gratulere med det, og ikke minst koser deg med en skikkelig power-låt på en lørdag straks.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Sa hun det? Ikke heller.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos... Babompipom, Byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
17: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

En av de nye, freshe låtene til Eli Langley, som også å finne høyt oppe på hitlisten om dagen, det den låta du skal få med deg her på PT om bare et par minutter. Aller først så blir det en klassiker fra Glen Campbell. Her Rhinestone Cowboy nå på en lørdags ettermiddag.

0: Ella Langley jo en av de mange som har blitt inspirert av Dolly Parton opp igjennom tida, og nettopp I dag, altså 13. mai, så en veldig spesiell dag også for Dolly Parton, for I dag så det nøyaktig 60 år siden hun giftet seg med sin kjære Carl Thomas Dean. Han gikk jo bort I fjor 3. mars, så vi får sende mange gode tanker til Dolly Parton også nettopp denne lørdagen her. Av meg, Guro, som med deg nå. Håper du har en fin helg. Vi skal få med deg en av de mest kjente låtene til Toby Keith straks også.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Hei, hei! Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar storplater, barer og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
9: Du får ros for den, altså Nidaros.
8: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan. The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

1, 2, 3, 4 dager igjen før Zach Bryan er å finne i Norge. Altså, han skal jo da spille Unity Arena på onsdag som kommer, og det tipper jeg kommer til å bli en helt ok opplevelse hvis du er en av dem som skal se henne live. Altså. Her med Casey Musgraves på PT nå. Guro har forresten opp for å ha en fin lørdag. God helg! Det har du fortjent.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen,

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger til rase. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
10: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

Det ikke så ofte man hører uttrykket vetebrøddagene lenger, men det jo da de dagene etter at man har gifta seg, og nettopp det, altså den perioden av livet, da det jo Lainey Wilson lever om dagen. For det jo ikke siden, Marie, lenge siden hun gifta seg med sin kjære Duck, som han jo blir kalt for da. Her skal du få med deg Lainey og Hardy på PT number 8 in the truck, og så håper jeg du har en fin lørdag ettermiddag. Akkurat nå ser det meg, Guro, som gir deg countrymusikken her på PT. I got

0: Countrymusikken den fortsetter på PT om et lite øyeblikk, men akkurat nå så skal du få med deg siste nytt. Klokka den 4.
1: Israel tropper opp offensiven I Libanon. Israelske styrker har rykket inn I en ny landsby sør I landet, mens Hezbollah svarer med rakettangrep mot Nord-Israel. Samtidig pågår det direkte samtaler mellom israelske og libanesiske representanter I et forsøk på å få slutt på kampene. Norge bør bli medlem av EU, men ikke gjennom en ny folkeavstemning. Det sier professor I internasjonal politikk Janne Haaland Matlari I et intervju med Klassekampen. Matlari peker på EU som den viktigste politiske og økonomiske aktøren I Europa. Hun mener likevel EU-spørsmålet for komplisert til å avgjøres gjennom et ja- eller nei-spørsmål til velgerne, og at det Stortingets ansvar å ta stilling til et norsk medlemskap. Nyt det varme været I dag hvis du kan, for det lite som tyder på at sommeren på vei til Sør-Norge med det første. Meteorolog Siri Wiberg sier til Nettavisen at den kommende uka blir preget av regn, byger og mulig torden. Nord-Norge trekker derimot vinnerloddet med stadig høyere temperaturer og mulighet for sommervær mot slutten av neste uke. Arne Slott ferdig som Liverpool-manager. Nederlenderen ledet Liverpool til ligagull I sin første sesong, men etter en skuffende femteplass denne våren har klubben valgt å gjøre et trenerbytte. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Det blir real feststemning akkurat nå her på PT. Snart med Post Malone og Blake Shelton, og aller først bardiskedansing med Leanne Rimes.

Og der var helgestemningen satt mer på PT Country nå. Det er meg Guro som er med deg fortsatt, og jeg har funnet fram en låt fra Jackson Dean som du skal få ganske snart, men aller først så blir det en liten rolig dans den rulla setter min da, enten du er på badet og driver og vasker det akkurat nå, eller i bilen og kjører. Du skal få med deg Keith Whitley, When You Say That Thing at All.

0: Det som er veldig spesielt med den låta du straks skal få med deg her på PT Country, det er at den er skrevet av tre låtskrivere, og to av låtskriverne, de ble altså faktisk forelsket mens de skrev den låta som du skal få med deg her på PT. Så det er liksom basert på genuine, ekte følelser som holdt på å skje mens de ble skrevet ned. Og det er bare å høre etter følelsen i låta og se om du kan kjenne det på kroppen selv. Du skal få med deg en av Lone Star sine største straks.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar er inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
2: Du får ros for den, altså Nidaros.
1: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Hei hei, luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
9: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: These pirates, who is leading them?
16: It's Sandokan.
17: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
18: Er det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

er det under 14 dager til Brad Paisley å finne I Norge. Spiller jo vikingskipet Hamar på uteområdet der den 13. juni og Ålesund den 11. Og du skal selvfølgelig få med deg straks også her på PT Country, for det ikke uten grunn at de prater om den. En av de herlige, ironiske låtene skal du få med deg etter The Lovelocks aller først, Time After Time.

0: Det som har vært den absolutt største radiohitten til Parmalee, det den låta som du skal få med deg om bare et par strakser her på PT. Ble jo sluppet da tilbake i fjor, og en del av albumet deres Fell in Love with a Cowgirl. Og hvilken låt jeg prater om? Ja, kanskje kan du gjette deg til dem. Du skal i hvert fall få høre dem straks.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Levende lys og kake til meg?
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
11: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Vent, vent. Der nå.
14: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Venter du nå?
13: Nei.
15: Nå?
13: Nei, nå!

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på Nidar stolplater, barer og poser.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gir herved løfte om et kunnskapsløft? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på storplater, barer og poser fra Nidar. Og visste du at navnet Nidar inspirert av Trondheims opprinnelige navn, Nidaros?
1: Du får ros for den, altså Nidaros.
0: Tusen takk. Joker, den gode naboen.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: These pirates, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 400.

0: 150 gærninger? Og dere tar ikke kort teppetelefon? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

taco, eller kanskje det pizza lørdag på menyen hos deg i dag. Denne aller siste helgen i mai, så håper jeg du får en strålende fin ettermiddag, og takk for at du nettopp her på PT, ja du. Ha meg, Guro Trintrud, som har vært med deg nå de siste timene. Snart skal du få en nyhetsoversikt når klokka slår fem akkurat nå. Her Cole Swindell sin versjon av She Had Me at Heads, Carolina.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den norske mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog ikke lenger i Norge. Det sier personer som kjenner saken til Dagbladet. Politiet har spanet og avlyttet mannen i hemmelighet i 2 år, og han godt kjent for politiet fra tidligere saker. Han straffedømt en rekke ganger. Ifølge avisa skal han oppholde seg et sted i Europa. Spesialenheten for politisaker har nå startet etterforskning etter at politiet skjøt en mann som truet med kniv i Fredrikstad i dag. Mannen ble skutt i låret etter en trusselsituasjon og skal avhøres så fort som mulig. Åstedet sikret, og Kripos vil utføre undersøkelser på åstedet. Tjenestepersonene skal også holdes adskilt til de blir avhørt av spesialenheten, skriver de i en oppdatering. Riksvei 3 ved Kvikne nå åpnet for trafikk igjen etter en dødsulykke der i dag tidlig. 3 personer døde i en frontkollisjon mellom en personbil og et vogntog. Ifølge politiet de nå ferdige med åstedsundersøkelser. Nyt det varme været i dag hvis du kan, for det lite som tyder på at sommeren på vei til Sør-Norge med det første. Meteorolog Siri Wiberg sier til Nettavisen at den kommende uka blir preget av regn, byger og mulig torden. Nord-Norge trekker derimot vinnerloddet med stadig høyere temperaturer og mulighet for sommervær mot slutten av neste uke. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Det finnes ferie med pågående innkastere.
16: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
15: here. Så finnes det Danmarks ferie.
17: Hei, velkommen til.
15: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Du, dette funker ikke lenger.
21: Hæ?
20: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
21: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
20: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
21: Åh, jeg har firehjulstrekk.
22: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
23: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who is leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hei hei, luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Du, hagefesten.
15: Ja?
14: Er alt klart, eller?
15: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema, wow!
17: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Steinsprut.
0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: KT Country med siste nytt.
1: Det ble en real nedtur for det norske ishockeylandslaget i VM nå i ettermiddag. Vertsnasjonen Schweiz vinner kampen 6-0 i den historiske semifinalen for Norges del. Aldri tidligere har et norsk hockeylandslag spilt en semifinale i VM, men det blir bronsefinale, og den spilles i morgen. Politiet har pågrepet en mann med øks i Gjerdrum. Mannen skal ha slått med øksa mot dører på et tilfeldig hus. Politiet måtte true mannen med både tohåndsvåpen og elektrosjokkvåpen før han overga seg. Den norske mannen i 50-åra som er siktet i forsvinningssaken etter Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog er ikke lenger i Norge. Det sier personer som kjenner saken til Dagbladet. Politiet har spanet og avlyttet mannen i hemmelighet i 2 år, og han er godt kjent for politiet fra tidligere saker. Han er straffedømt en rekke ganger. Ifølge avisa skal han oppholde seg et sted i Europa. Spesialenheten for politisaker har nå startet etterforskning etter at politiet skjøt en mann som truet med kniv i Fredrikstad i dag. Mannen ble skutt i låret etter en trusselsituasjon og skal avhøres så fort som mulig. Åstedet er sikret, og Kripos vil utføre undersøkelser på åstedet. Tjenestepersonene skal også holdes adskilt til de blir avhørt av spesialenheten, skriver de i en oppdatering. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Nå på Viaplay.
12: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
16: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay. Helvetesuka.

0: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Hei, hei. Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
10: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
11: Vårt vennskap livets essens.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Nå på Viaplay. Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who is leading them?
6: It's Sandokan. The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
8: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen I 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap og Anne-Elisabeth Hagen meldte nylig flytting til Lørenskog, viser opplysninger I Folkeregistret, ifølge TV 2. Mannen godt kjent for politiet og flere tidligere dommer på seg I Norge. Han nekter enhver befatning med Lørenskog-saken. Politiet har pågrepet en mann med øks I Gjerdrum. Mannen skal ha slått med øksa mot dører på et tilfeldig hus. Politiet måtte true mannen med både tohåndsvåpen og elektrosjokkvåpen før han overga seg. Fjellklatrer Kristin Harila gir seg med høydeklatring. 31 turer over 8000 meter nok, sier hun til NRK. Nylig nådde hun som første nordmann uten ekstra oksygen toppen av Mount Everest. Nå ser hun frem til å bruke mer tid hjemme. Norge var sjanseløse I den historiske VM-semifinalen I ishockey I ettermiddag. Schweiz vant kampen 6-0. Vi fikk kjørt oss, sier landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter kampen.
2: Vi holder på pucken for lenge og får folk nær oss og får ikke godt nok passningskvalitet, men sveitsere gode da, for å si det sånn.
1: Norge spiller bronsefinale I morgen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei.
6: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådig Røyne, det en klassiker. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
9: Og den får du nå til 412.900, med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Wow! Det her var digg taco!
11: Det first fry!
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: First fry! Og det first price!
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Steinsprut. Prisbilglass.
16: 0909.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
20: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
21: Norwegian.
22: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
5: This pirate, who's leading them?
6: It's Sandokan.
7: The king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Er det nå?
12: Er det nå?
13: Skulle 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå.
14: Hva likheten mellom en
15: privatetterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: og jaså, her lukter det
16: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
11: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
12: Hei, hei.
11: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
12: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
11: Dådig røyne. Det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
17: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i alle bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Forbudet skjer etter funn av flere umerkede og ulovlige lasere på russebusser i Bærum i dag. Sammen med politiet er totalt 23 lasere funnet montert på 7 busser. Politiet har tatt 15 laserenheter i forvaring. Mannen i 50-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen meldte nylig flytting til Lørenskog, viser opplysninger i Folkeregisteret, ifølge TV 2. Mannen er godt kjent for politiet og flere tidligere dommer på seg i Norge. Han nekter enhver befatning med Lørenskog-saken. Fjellklatrer Kristin Harila gir seg med høydeklatring. 31 turer over 8000 meter er nok, sier hun til NRK. Nylig nådde hun som første nordmann uten ekstra oksygen toppen av Mount Everest. Nå ser hun frem til å bruke mer tid hjemme. Norge var sjanseløse i den historiske VM-semifinalen i ishockey i ettermiddag. Sveits vant kampen 6-0. Vi fikk kjørt oss, sier landslagstrener Petter Thoresen til Viaplay etter kampen.
2: Vi holder på pucken for lenge og får folk nær oss og får ikke godt nok passningskvalitet. Men sveitsere er gode, da, for å si det sånn.
1: Norge spiller bronsefinale i morgen. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: nå på Viaplay.
1: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan, the king of pirates.
0: Sandokan, strøm nå på Viaplay.
3: Du, hva har du kjøpt for noe der?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
3: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
5: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
14: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten...
15: Og jaså, her lukter det...
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: 10.
1: Glad i deg, Nussemums.
0: Med morgenlevering.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore, Norwegian.
12: I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
16: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
17: This pirate, who's leading them?
18: It's Sandokan. The king of pirates.
16: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
22: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
23: Steinsprut.
24: Ris

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
1: Ønk?
0: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, hagefesten.
1: Ja?
4: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
5: og et
11: konditori?
5: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan, the king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
16: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
17: Det SUV eller pickup?
16: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
18: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det har vært en alvorlig MC-ulykke i Stryn i Vestland. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke, og det pågår livreddende førstehjelp. I Bergen har en person slått hodet i en elsparkesykkelulykke i Fana. Ambulanse nå på stedet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i alle bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Forbudet skjer etter funn av flere umerkede og ulovlige lasere på russebusser i Bærum i dag. Sammen med politiet totalt 23 lasere funnet montert på 7 busser. Politiet har tatt 15 laserenheter i forvaring. Titusenvis demonstrerer i Tyrkia i dag til støtte for opposisjonens avsatte leder. Fjerningen av Özgür Özel som leder av opposisjonspartiet CHP anses av mange som et politisk motivert grep for å svekke opposisjonen, skriver nyhetsbyrået AP. I dag holdt han en tale i Ankara der han fordømmer avsettingen. Ikke bare endte Norges første semifinale med tap for Schweiz, men på tampen av kampen kokte det også godt på trenerbenken. Schweiz vant med knusende 6 mål, og det ble et heftig munnhuggeri mellom den norske og sveitsiske benken. Petter Thoresen gestikulerte åpenlyst og ba den sveitsiske benken om å holde kjeft. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø. Hey, what's up?

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no. Steinsprut.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det da, ja. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
11: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
12: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Åh, herregud!
15: Yeah!
16: Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tid før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank. Ja,
17: og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900. Hallo.
18: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Nå på Viaplay.
4: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
8: Nei, men nå!
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Og gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
15: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strenger mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi I Kiwi

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
9: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
8: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
8: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
11: Åh, stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: Nå på Viaplay.
14: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
13: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
14: This pirate, who's leading them?
15: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
13: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
17: Det tid og før og etter.
16: Stor bagasjeplass.
17: Stor frank. Ja,
16: og rekkevidden.
17: Rask lading.
16: Firehjulstrekk.
17: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
16: Til kun 412.900.
17: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
21: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Fire personer skadet etter en eksplosjon i en bolig i Eidsvoll. En av dem skal ha fått alvorlige skader. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det sterkt kritikkverdig at terskelen lav ved bruk av sikkerhetsceller og sikkerhetssenger. Det heter det i en rapport VG har fått innsyn i. En fritidsbåt har kjørt inn i en brygge i Farsund. Fem personer involvert i ulykken. De skal alle være bevisste, men det arbeides med å avklare skadeomfanget. Det jobbes med pasientene på stedet, ifølge politiet. 10.000-vis demonstrerer i Tyrkia i dag til støtte for opposisjonens avsatte leder. Fjerningen av Özgür Özel som leder av opposisjonspartiet CHP anses av mange som et politisk motivert grep for å svekke opposisjonen, skriver nyhetsbyrået AP. I dag holdt han en tale i Ankara der han fordømmer avsettingen. PSG forsvarte Champions League-tronen på straffer i kveld. Etter 1-1 både etter ordinær tid og etter ekstraomganger mellom PSG og Arsenal måtte det hele avgjøres på straffesparkkonkurranse. Den vant det franske laget 4-3. Dermed blir ikke Martin Ødegaard første nordmann til å være kaptein på et Champions League-vinnende lag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
10: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
11: 3 for 2 på spesialpølser.
10: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle, vet du.
12: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
14: Nei, nå legger vi bort mobilen.
15: Chill da, bro.
14: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
15: Du er så ønk, ass.
14: Ønk?
13: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
16: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
0: here. Så finnes det Danmarks ferie.
2: Hei, velkommen til.
0: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
9: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
10: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1:00.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ora!
16: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
15: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
16: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
16: Nei.
15: 6-7!
16: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
15: Det ingen som skal sitte på?
16: Nei.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
18: Det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
8: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
9: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
10: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
12: These pirates, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
10: Sandokan. Strøm nå. På Viaplay.
15: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Tre mindreårige personer sendt til sykehus etter at en fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. Totalt var fem personer involvert i ulykken, samtlige yngre, ifølge Fedrelandsvennen. Brannvesenet løsnet deler på overbygget av båten for å nå en av de som var ombord i båten enklere. Fire personer skadet etter en eksplosjon i en bolig i Eidsvoll. En av dem skal ha fått alvorlige skader. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det er sterkt kritikkverdig at terskelen er lav ved bruk av sikkerhetsceller og sikkerhetssenger. Det heter det i en rapport VG har fått innsyn i. Det er en tøff måte å tape på, rett og slett brutalt, det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til pressen etter at PSG gikk seirende ut av Champions League-finalen i kveld på straffesparkkonkurranse. Ødegaard sier til flere medier at det er små marginer som avgjør slike kamper, og at det er en tung måte å tape en finale på. Så møter Norge Kanada i bronsefinalen i ishockey-VM i morgen. Det er klart etter at Finland vant 4-2 over Kanada i semifinalen i kveld. Det norske VM-laget får et nytt møte da med Kanada i bronsekampen. Norge var 99 sekunder fra seier over kanadierne i gruppespillet, men tapte da 5-6 etter forlenging. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsea Ballerini.
6: I'm Chris

0: Si
1: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you!
0: Med morgenlevering.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kommer jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen T-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD T-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din T-Line 7 på BYD.no. Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
1: konditori?
4: Jo, foruten
5: Og jaså, her lukter det
1: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Elektroimportøren
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje Men vi synes jo at alle våre kampanjer vært å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
10: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på Shangan.no.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Nå på Viaplay.
15: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det 10 år før og etter.
2: Stor bagasjeplass.
3: Stor frank.
2: Ja, og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: 4-hjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900.
3: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
10: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Tre mindreårige personer sendt til sykehus etter at en fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. Totalt var fem personer involvert i ulykken, samtlige yngre, ifølge Fedrelandsvennen. Brannvesenet løsnet deler på overbygget av båten for å nå en av de som var ombord i båten enklere. Fire personer skadet etter en eksplosjon i en bolig i Eidsvoll. En av dem skal ha fått alvorlige skader. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Kriminalomsorgen kritiseres for å ha for liten kontroll over de mest inngripende tvangsmidlene brukt på barn. Sivilombudet mener det sterkt kritikkverdig at terskelen lav ved bruk av sikkerhetsceller og sikkerhetssenger. Det heter det i en rapport VG har fått innsyn i. Det en tøff måte å tape på, rett og slett brutalt, det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard til pressen etter at PSG gikk seirende ut av Champions League-finalen i kveld på straffesparkkonkurranse. Ødegaard sier til flere medier at det små marginer som avgjør slike kamper, og at det en tung måte å tape en finale på. Så møter Norge Kanada i bronsefinalen i ishockey-VM i morgen. Det klart etter at Finland vant 4-2 over Kanada i semifinalen i kveld. Det norske VM-laget får et nytt møte da med Kanada i bronsekampen. Norge var 99 sekunder fra seier over kanadierne i gruppespillet, men tappte da 5-6 etter forlenging. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Hva er likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja så, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: This pirate, who's leading them?
16: It's Sandokan, the king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
20: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
20: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
21: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?

0: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva, hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who is leading them?
5: It's Sandokan. The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
1: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
1: Jo da,

0: kupp I sommer med julas slavepriser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Det finnes ferie med pågående innkastere.
5: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
4: here. Så finnes det Danmarks ferie.
6: Hei, velkommen til.
4: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
13: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
5: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who is leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Altså du, Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens

0: første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
3: Det tid og før og etter.
2: Mm. Stor bagasjeplass.
3: Stor frønk. Ja,
2: og rekkevidden.
3: Rask lading.
2: Firehjulstrekk.
3: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
2: Til kun 412.900. Hallo.
3: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: og jaså, her lukter det
6: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.